0: Chào à. Tập phá nhà, lên chưa lên. Má lông bì. Nhưng mà chàng được đưa gái con lại. Anh có. Tôi sống ăn lên thì cho lại là. Tôi mong sân hôn xìa là vụ. Chúng ta sang ai quả đi.
1: Ngươi mong xìa. Hey, hey, hey.
2: Ám một cái ai. À chiếm bè. Hey, bê lông. Ám một cái ngài. Ám một cái chìa là mà có vụt chìa nó. Bà khăn lê bà đà đi.
3: Hey,
2: Bun này đúng rồi, ê quan chức, ê quan chức,
3: quan chức, quan chức, nhà bác cái gì chúng tôi chơi,
2: chúng tôi chơi nó. Không có gì, ô tiền, ô tiền
3: bao nhiêu? Nhiều nhiều đủ.
2: Ô tiền, ô tiền gì vậy?
3: Ngán bao nhiêu?
2: Ô tiền. Chắc
3: cái sao?
4: Chắc cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tôi chơi cái sao? Chúng tô